molinge bunde wa manyogi we mami mandalo linge bunde wa manyogi thum opondo za odongo linge wero wa manyogi thum nena lizi mamora mono manyogi dende lizi ay mamora mono manyogi dende e gesa istuvila guru daddy ora mono kepo mapensi guru daddy ora mono kepo mapensi Yurutile ora mono dugo gila Jack Bamu Yurutile ora mono dugo gila Nena Sheila